Круз'тан данышмақ үстейрі, білекі Том Круз, режиссер Александра Гонсалес, Иньярритюнің чәкдейі дегер фильмінің ирк трейлеріндәкі көзінәлмәз көрініші ілі пәресішкеларыны хейрәте салып, bu barədə isə Independent nəşri məlumat verib. Filmdə neft magnatı digər Rockwell obrazını canlandıran 60